ja vama nešto rekao, al bojim se čuće neko, pa sve mislim bolje da ja ćutim. Jer ne čuje svako isto, kusam jadan onda pristo, tamo od nijak nekog naljutim. A nije to Bog, zna šta, znate vi to koji ja, sam je bolje o tom ne govorit. Najbolje ćuti, a šta pred svakim ne pričat, svašta ko zna kog se mogo i zatort.

Urljivo je to moj ti, brate, preko satelita, brate, jel ti šapniš odma on galame? Pas ti sam šta ja te breče, bolje jezik glavu sjeće nego onaj nož iz reklame. Što je najgore, sve je tako odavde se ne pomako i što bi ja sad to puštao kraju? Naime, više ono ljuti što pametan uvijek ćuti, a budale

Petra. Moje o tom pričat nije već ko biva, to se krije, a to čoram vidi s kilometra. Na kraju ća mora treći, a od sebe ne mogu teć, šta će kad men đavo ne da mira? Svejedno kad bi ja i čutio, neko bi se opet naljutio, reklo bom sam ću.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Euforex. Besplatni info telefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari 24. Dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Oće, došlo je pismo za tebe od kraljice i utok je za puna zlatnika.
1: Daj ga prozovam.
0: Evo ga.
1: Konačno. I suviše sam dugo čekao na njega. Rat sa Mavrima je najzad završen. Sad se može misliti i na druge stvari. Dođite što prije u dvor. Razgovarat ćemo ponovo o vašem planu da otputujete u Indiju i da...
2: Dobre vijesti, momče, je li?
1: Najzad oče, Perez.
2: Dugo ste zaista i čekali.
1: Da. Trebalo je samo 4 godine dok su naučnici poslali izvještaj kraljici.
2: U kome su joj savjetovali da vam ne dozvoli putovanje u Indiju.
1: Da, da. Rekli su da sam običan pustolovac.
2: Ali kraljica vam je onda ipak pisala.
1: Da, vrlo ljubazno pismo. Rekla je čak da je još uvijek zainteresovana za moj plan.
2: Da, da.
1: Samo me je podsjetila da je Španija u ratu s Mavrima i da ćemo, kad se rat završi, opet razgovarati.
2: I sada vas pozivam.
1: Da, da.
2: To su zaista dobre vijesti, prijatelju.
0: I kaj su zlatnika je poslala tata? Ma nije se još ni pogledao.
1: Zlatnika? Da. Šalje ih da bih mogao nabaviti pristojno odijelo i konja. Da. Već sutra moram krojaču, a onda na put, Perez.
0: Thank you.

0: Evo, ova ogrlica pripada meni, ne Španiji. Rizničaru, uzmite ovaj nakit i založite ga. Njime ćemo moći da kupimo Kolumbu brodove.
1: Neće biti potrebno da zalažete nakit, kraljice. Ja ću vrlo rado pronaći novac koji treba gospodinu Kolumbu, samo...

0: Ve, zahvaljujem vaša veličanstva.
1: Vi ste hrabar čovjek, Kolumbo. Ne klečite, ustanite. Jednoga dana svi ljudi će sa divljenjem izgovarati vaše ime.

0: Šta je to s vama, Kristifore? Da niste bolesni?
1: Nisam bolestan, oče Perez. Samo obeshrabren. Ne mogu to da razumijem. Luka u Palosu je puna brodova, ali ja ne mogu ni jedan da dobijem. Vlasnici izvrdavaju na sve moguće načine. Neće da mi iznajme brodove. Kažu to, Bože, da ih moraju slati na opravku ili da su ih već dali nekom drugom. Odbijaju me jedan po jedan. Čak ih ni novac ne može da primam. Ne razumijem zašto je to tako.
0: Ja ne znam tačno njihove razloge, ali mogu da nagađam. Vaša ekspedicija je jedan veliki rizik. Hoćete da zaplovite okeanom, a tim putem još ni jedan brod nikad nije krenuo. Kako mogu vlasnici znati da ćete se sretno vratiti? Boje se da više nikada neće vidjeti svoje brodove.
1: Kukavice, kako da čovjek radi s takvim ljudima?
0: Ne zamjerite im. Sve je još teže zato što ste za njih stranac. Vi i ja znamo da ste iskusan kapetan, ali oni ne znaju. Bilo bi najbolje kada bi neko od njihovih kapetana pokušao da najmi brodove za vas.
1: Vrlo dobro. Otići ću nekom od njihovih kapetana.
0: Da, da.
1: Dobro, a što mislite, koji bi bio najbolji?
0: Braća Pinzon su poduzimala već nekoliko opasnih putovanja i uvijek su se sretno vraćali s bogatim tovarom. Najstariji Martin Pinzon je išao često i u Afriku. Pinzonovi se ničeg ne plaše. Kako bi bilo da razgovarate sa Martinom? Možda bi vam on mogao pomoći.
1: Potražit ću ga još sutra.

0: Da, da. I vi namjeravate da otplovite u Indiju, gospodine Kolombo?
1: Da.
0: Sjajno. Biće to dobar posao. Treba će vam, pa, jedno tri broda.
1: Ja sam mislio šest, kapetane Pinzo.
0: Ma ne, prijatelju. Pustite vi to meni, imam ja iskustva. Znate, velika flota se začas rasturi. Tri broda, sasvim su dovoljna. Jednim ćete komandovati vi,
1: da.
0: Drugim ja.
1: Vi?
0: Pa da, a za trećeg ćemo se već nekako pobrinuti, odnosno naći ćemo nekoga.
1: Znači, kapetane, vi ćete poći sa mnom?
0: Pa naravno. Kada je još Martin Pinzon odbio ovako dobru priliku?
1: Sjajno.
0: Znate li za cijenu svile ili zlata? Po ovoj našoj gospodi, toga nikada nije bilo dosta. Da, prijatelju Kolombo, zajedno ćemo otputovati. Evo ruke.
1: U redu, pristajem. Ali ja sam vam već u početku rekao da sam imao mnogo neprilika s vlasnicima brodova.
0: Znam, gospodine Kolombo, zato vi to meni prepustite. Ovdje mene svi dobro poznaju. Znaju da se ja nikad ne upuštam u ono što nema izvedena uspjeh. Dok ja budem tražio brodove, vi se pobrinite za posadu, ajte.
1: U redu.

0: I taj Kolumbo misli da će neko od mornara poći s njim.
1: Ako to misli, onda se ljuto vara.
2: Zar da pođemo tamo kude još nikad niko nije išao?
0: Da.
3: Pričaju da je okean pun zmija.
0: A da se valovi dižu visoko, visoko kao najviše brdo.
2: I da su njegove vode crne kao najcrnja noć.
3: I pune užasnih nemani koji su toliko snažne da i najveći brod mogu da povuku sa sobom u mračni ponor.
0: Zar da idemo u propast?
2: Ma koliko volio more, tamo nikada neću poći.
1: Neka ne misli taj Đenovljanin da su ljudi ispalo sa budale i da nas može natjerati na tako nešto.
2: Kaže da ćemo tobože postati bogati.
1: E, neka ide sam, pa neka se bogati ako može. Mi nećemo, to neka mu bude jasno i nijedan od nas neće poći s njim.

0: I tvoj muž odlazi sa Kolumbom.
1: I on. Ipak ih je sve primamio.
0: Da, kad su vidjeli da mu je i kraljica poslala mornare, svi su pristali.
1: Nisam ga mogla odvratiti da ne ide. Pokušavala sam, preklinjala svim i svači.
0: Da.
1: Nije htio odustati. Veli, kad idu ostali, ide i on.
0: I ja sam sve činila. Plakala, zaklinjala djecom.
1: O, jadnici smo mi, ostaćemo same sa onom siročom.
0: Nikad ih više sigurno nećemo ni vidjeti.
1: Nikad. Eno, već su svi na brodu, sad će krenuti.
2: Dišite sidra! Rasapnite sva jedra!

0: za naporan rad, ni za mučna gladovanja. I zar sada, kada smo već na domaku cilja, zar sada da sve okrenete leđa?
1: Mi nismo kukavice, admirale, ali čekanje nam je već dodijalo. Ne možemo više. Kada bismo bar znali da ovo sve još neće dugo trajati, ali...
0: U to možete biti sigurni. Po mome proračunu trebalo je da još danas stignemo. Ali moramo uvijek uzeti u obzir da se čovjek može malo i prebaciti u računu. Zar ne vjerujete da ja isto tako jedva čekam da ugledam kopno kao i vi? Obećavam da neće dugo trajati. Pretpostavimo i da vas poslušam i okrenem Santa Mariju. Zar mislite da bi to i kapetan Pinzon učinio? Ne! Ljudi sa druga dva broda bi otišli da se nakupe indijskog bisera. Hrabri momci s tih brodova vratili bi se kući bogati, a kukavice sa Santa Marije dovukli bi se praznih džepova. Želite li možda to?
1: A to zaista ne želim.
0: Onda imajte povjerenja u mene i pristupite svom poslu da bi se u domovinu vratili slavljeni i nagrađeni.
2: Živi admiral Kolumbo! Živio!

stvari u, da kažemo tako, arhitekturi, građevinarstvu, jer se time sada bavim, ću bolje objasniti na njemačkom jeziku. Neke druge ću bolje objasniti recimo na bosanskom, neke treće na engleskom, neke četvrte na španskom. Jednostavno mislim da su jezici bogatstvo, to je nešto što bi nam svima trebalo da bude jasno i nešto što zna.

a ja sam bio lijep. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa.

Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha, u slovima je skrivena.

I on nije htio i kao on je govorio, ta knjiga vrijedi puno više. Kao sad ono, da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima. I meni na kraju stvarno nije preostalo ništa drugo nego da tu, kako mi je on dao tu knjigu u ruku, ja sam je uzela, otrčala i ono nisam plaćala. I onda se on derao za mnom tom peđu da mu platim. Tako je, sad sam prvi put ukrala knjigu.

0: žensko ime sa Razijom Čolaković.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu,

neke borbe. Recimo Atalanta će vjerovatno u konferencijsku ligu, ako ne bude iznenađenja, Como i Juventus u evropsku ligu, ali vidjet ćemo, možda se dogodi i poneko iznenađenje danas u Seriji A.

svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka, počevši od 1.1.2026. godine. Šta to u praksi znači? Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst

0: partneri Zumra Mulalić i Milorad Todorović dobili su ponudu da pređu u Beograd.
1: Da, i tu je bila presudna rečenica nekog od članova tog orkestra koji je mom ocu rekao, pa ti si svakako naš, šta ti fali da dođeš ovde. Da je moj otac rekao, ja sam Bosanac. Krenuo se i otišao, a mama je, čim spočele te ponude, pa da pređete, jer smo njoj Krnjevac pokojni, on je nju ubiđivo mjesecima i uslovi bilo da se ostave cigare. On će od nje napraviti drugu obrančku, na stranu cigare, ali kako ćeš porodicu ostaviti? Majku, sestru, brata, bosom. I on su to odbili. Po ovom kako se danas pojedini ponašaju prema njima dvoma, ja sve više dolazim do konstatacije da su pogriješili. Sve više. Jer ima ovdje pojedinih, nisu dovoljno obrazovani pa ne znaju razlikovat temelj od krova. Ali, znate ono, svakom svoje.
2: Vaša majka sarađivala je sa tamburaškim orkestrom Radio Televizije Sarajevo i sa Narodnim orkestrom.
1: Da. Mm-hmm. I sa orkestrom Beograda.
2: Beograd
1: i Jugotonovim orkestrom.
2: Jugotonovim.

0: Naš otac imao je poseban odnos prema vokalnim solistima. Pomagao je vokalnim solistima dok su snimali.
1: Moj otac je iskreno budu rečeno bio u zakon kad su solisti u pitanju, jer taj čovjek dok je pratio vokalnog solistu, on s njega oči skidao nije. A vi pogledajte današnje muzičare, to zvjera tamo negdje po publici, šarmiramo se, malo trepćemo, malo namigujemo. Šta se dešava s čovjekom koji je za mikrofonom, briga njega? Ne može tako. Ja sam recimo u svojim živim nastupima u jednoj interpretaciji znala tri puta mijenjati intonaciju. Profesionalac je to čuo, običan slušalac nije. Imate vi te signale, znate, s pratnjom, očima, rukom, ali sporazumijete se vi začas, osim toga čuje vas, čovjek vas čuje. A što te čuje, nego što te konstantno sluša. Znalo mu se dešava da u kući leži hamam potpuno nepokretano, diši jasa. Pa koleginice nazovu, pa eto, Milorade, molim te, trebam za novu godinu, mogu li ja ikako doći, samo intonacije. Malte ne ga podignete s kreveta i on uzme harmoniku, tati je pjesma, odatle taj, odatle, ta. Nikad nije bilo teško, on nikad nikog odbio nije.
0: A kako je bilo kad je radio sa vašom majkom, Zumrom Ulalić?
1: Romantično.
0: Romantično.
1: Romantično. Šta ćete, ljubav je ljubav. Znate, što mama u stvari nije mi htjela baš previše da se bavi tim poslom, rekla sam vam, ona je imala svoj posao, a tamo su u svim firmama u kojim je radila, Boga mi kanđijeli ljude. Zato mi tezgarla je rijetko kad, to su obično bilo za novu godinu, i moja majka isto kao ja nikad kafanu voljela nije, najviše je bila koncertni pjevač.

0: Koje vi, Dinka, volite sevdalinke? Da čujete.
1: Ja vam volim, brate, ove stare narodne, gdje tekst ima poruku. Gdje je izvođač koji interpretira tu pjesmu, sve razumijete, prevodioc vam ne treba. Gdje su tekstovi kad bude stani pani prefinjen. Ima tu i erotike, znate, ali to je ona uvijena u 100 celofana sa 100 mašnica, pa vi to tako tek tamo negdje u pozadini nazirete. Ovo današnje ja, Boga mi, ne volim. Ne volim ja, i dok sam radila, imala sam ja u svom repertuaru i novo komponovanu. Ja sam to zvala konfekcija, pa se moj tata ospao tih mojih pisera. Volim makedonski melos, isto tako stari. Ja volim i srbijanske pjesme.
0: Da li volite vranjanski?
1: Kako da ne?
0: Od tih izvođača ima li neko koga onako baš volite čuti? Vranjanskih pjesama?
1: Pa,
0: makedonskih?
1: Ne mogu se sad sjetvala nikog ono da mi je... Evo recimo ova pjesma što je sad svi uzmaju kao nekakav ispit, zajde, zajde. Niko od ovih novih, ama baš niko, sa starim Sarjevskim, ne može nikako po drugu s njim. Sve su to one žargonski rečene izdrilovane generacije. Ljudi koji su znali svoj posao, koji su imali meritorne ljude, koji su ih učili njihovom poslu.
0: Instrument vašega oca, harmonika.
1: Da.
0: Gdje je ta harmonika?
1: Ta harmonika je u institutu rahmetli Omera Pobrića. I neka je tam. Jer ja ne znam kako bi mogla gledati u kući. Stvarno, kažem vam. Ja na televiziji kad vidim harmoniku, ja se ukočim. Sve više i više se okrećem klasičnoj muzici. Tamo harmonike ima, meni ima puno klavira. Dobro. Klasična muzika je klasična muzika.
0: Odgovara.
1: To je nešto što meni odgovara, što me opušta, što me smiruje. Što me vraća u doba moje mladosti. Znate, jer ja sam u najranijoj mladosti, ja sam puno više voljela ozbiljnu klasičnu muziku od drugih tipova. Naravno da meni se vdah teče kroz krv. Naravno da ga volim. Ali ne odvajam. Ne odvajam. Volim ja i Deep Purple, volim ja i Beatles, svašta nešto volim. Ali sad valjda godine nosi svoje. Sad sam vremenom sve sklonija toj klasičnoj muzici. Tu negdje nađem neki duševni mir. Jer ako slušam sevdah, to je mama, to je tata, to je ono što je bilo, čega više nema, neće ga više nikad biti. I onda to boli. Puno više zaboli nego kad slušam, recimo, devetu simfoniju.
0: I da, veliko je bogatstvo naše muzičke baštine kroz vrijedni i predani rad umjetnika Zumre Mula.

sastav Kodeksi. Jedan je od prvih sarajevskih bendova koji će iz noći u noć krajem 60-ih godina zabavljati bogatu

0: 1973. godine u karijeri ovog nadasve talentiranog interpretatora puno toga će se izdešavati. Radio Televizija Sarajevo kroz rade svojih producenata, urednika, stručnih saradnika nadgleda, ali i kreira na neki način muzičku sliku u gradu i šire. U tu zgradu dolaze brojna mlada imena poput Huseina Vladovića, Vlatka Markovića i mnogih drugih. Radio Sarajevo u svoju programsku šemu uvodi emisiju Zvijezdana prašina, čiji je autor i urednik bio Husein Vladović.
1: To sam redovno slušao uveče, jer pošto je on bio ono medija res, jel, donosio je ploče iz Londona originale, onda smo mi to, onda je puštao nama u toj emisiji, mi smo to slušali.
2: Znam da smo svi sjedili kod radija, koji imao kastofon da snimi, moli Boga samo da on ništa ne kaže u toku pjesme i tako dalje.
1: Tad su se i dešavale ovdje revolucija velika, rock'n'roll u Jugoslaviji, ali koja je krenula iz Sarajeva, jel?
0: Neki od onih koji nisu bili toliko eksponirani zbog posla kojim su se bavili, bili su Mufid Kosović i Tuna Marković. Dvojac koji je sudjelovao na snimanjima većine muzičkih materijala muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo tog vremena. O prijemu u radni odnos Tune Markovića kruže dosta interesantne priče koje bi se mogle posmatrati i kao anegdote.
3: Na jednom snimanju mi priča, pročito oglas u Slobođenju, primaju, traže snimatelja. Ja ću kad ujutro obuku i stavio aparat preko ramena i došao na portu. I rekao, ja se javljam na natječaj. Kaže oni, kakav, pa evo kaj snimatelj. Oni kaj gledaju, pa kaj, ne tražimo mi snimatelja za fotografiju, nego tunskog snimatelja. Šta ću, kaže, ja znam, imam aparat. Čak mi je rekao koji je aparat, neki češki mi. Kažem, ovaj, srčkaj bogatno, i zovnu nekog. Evo, kaže, javio se Jan Mrčića za snimatelja i sad se smiju. Kaže, Tuna, ja sam ušao gore i razgovarao s njima, on rekli, nek si ti došao, aj dole. Tako je Tuna dobio posao u radio. Sarajevo radio 50 godina. Najbolji je to majstor koji je Anton Tuna Marković.
0: Mufid Kosović, u to vrijeme Tunin asistent, prisjeća se nekih interesantnih perioda provedenih u studiju sa Esadom Arnautalićem. Za Esada kaže.
4: Jedini koji je njega uspjevao isto da prati, to je bio Tuna, pokojni, Marković. Jer on je bio stariji, ali imao čovjek, isto je bio zaljubljenik u muziku i on je sve dao samo da bude u studiju. Znaš, ne može ga istirati studija koliko on to volio.
0: Veliki je entuzijazam vladao u to vrijeme u zgradi u Danijela VIII. Iz dana u dan dolazit će nova urednička imena, producenti, tonmajstori i mnogi drugi. Dolazak dvojice ostavit će značajan trag na razvoj sarajevske muzičke scene. Riječ je o Dušku Trifunoviću i Milanu Stuparu. Duško Trifunović za sebe je rekao.
5: Zaljubljen sam u pesmu jer je i ona zaljubljena u mene. Ne možemo mi jedno bez drugoga.
6: Na posao, usput kašlje, usput puši, a usput diše, čisti zrak.
7: Mislim da je Duško zaslužan za podizanje nivoa pismenosti. Muzičari nisu baš neki pismen svijet, nisu objektivno. Ali je Duško u svemu tome dao taj neki mali tač pismenosti.
8: U Sarajevu, ja mislim da je ta pojava Duška Trifunovića veoma značajna. Kad je rekao, izvolite, pevajte na našoj televiziji na našem jeziku. Mislim da je to, ta odluka bila dalekosežna i rezultirala tim što se mi divimo.
9: Duško nije voleo muziku. Duško nije voleo, zapravo, nikad nije ni slušao muziku, nije slušao ni radio. Televiziju je gledao, radio nije slušao.
10: Naša kuća služi kao most.
0: Duško, odmah po dolasku na televiziju, pokreće jedan od najznačajnijih serijala tog vremena. Serijal, emisija čudnog naziva, Na ti.
11: Emisija Na ti i muzički studio, Studio A, Radio Sarajeva, bili su zapravo adresa za te mlade, ne samo za mlade muzičare, nego i za pjesnike i za slikare. Duško je to zamislio tematski, pa je bilo uvijek na ti sa nečim. Pa je primjerice bilo na ti.

0: I sa Igmanom, a tema je bila Igmanski marš. Pa je upravo u toj emisiji je pjevala recimo Špela Rozin.
1: Sva Sarajevska raja koja je kasnije postala vrlo značajna u okvirima sarajevske pop, odnosno jugoslovenske pop rock muzike su prošli kroz tu emisiju i oni su uvijek bili dobro namirni i bili su pozitivno nastrojeni prema toj emisiji.
2: Duško je bio jedan od najtalentovanijih ljudi koji sam ja upoznao. Vrlo inteligentan. A u pisanju bio je strašno bio talentovan. On nije uopšte imao sluha. Duško Trifunović nije imao sluha. I to je sad, kaže, pisao velike hitova, ne imao sluha.
1: Ja sam Duška upoznao 70. ili 71. Listao sam jednu zbirku poezije i dopala mi se pjesma Čisti zrak. Moj brat svaki dan ustaje u 5 do 5 i to je meni bila genijalna pjesma. Ne? Onda sam ja napravio muziku na taj tekst i on je Duško je čuo i kaže pa nemoguće je to da se može to komponovati jer to je pjesma bez metrike, nema metra, to je kao neki mali članak iz Sarajevske hronike i on kaže hajde volio bi tog malog da vidim, da čujem tu pjesmu.
3: Ja sam, kad sam se susreo sa Duškom Trifunovićem, s njim sam napravio desetak krasnih pjesama, otkrio da ljudi mogu pjevati i nešto što je smisleno, nešto što je pismeno, nešto što je pismenije od ovoga čim smo se mi u neko vrijeme bavili. Isto pjevaju oni, mudrost kao i glupost.
4: Seriju novu turu, on je teška industrija.
5: U to vrijeme u zgradi RTV Doma, tada u ulici Danijela Ozme, okuplja se jedna kritična masa i itekako sposobnih ljudi stvaralaca koji su za cilj imali samo jedno, uspjeh u onome što su radili. Uredničkom timu Duška Trifunovića veoma brzo priključit će se Valerijan Žujo, a godinu dana kasnije i Gabor Lenđel.
0: U emisiji na TV bila moćna produkcija vezana uz tu pop scenu. Naime, u svakoj emisiji je bilo nekoliko, pa i do desetak songova. Mi smo to tad zvali songovima.
6: Možda praviš kakoš pjesmu. Narodnu, zabavnu, pop, rock, šansonu, uz gitaru, kantautor, šta hoćeš. Ali mora da ima etno motive tadašnje Jugoslavije.
1: Nismo mi baš bili dobro došli u to, nisu nas baš nešto dobro namjerno gledali iz muzičke produkcije, jer nismo bili kao Indijanci, kao neki padobranci koji ulaze i kradu neke termine i tako dalje. Ali to se kasnije pokazalo fenomenalnim za sarajevsku pop rock školu, jer su tu, dakle, preko te emisije stotine mladih bendova je tek krenulo, napravilo prve snimke.
5: Ako se uzme u obzir samo količina songova koje je trebalo snimiti za jednu emisiju na ti, da se ne spominju ostali programski sadržaji, pokazatelj je da je u produkciji morao raditi kvalitetan tim stručnjaka i producenata. Osim Esada Arnautalića i Ranka Richtmana, posao će vremenom preuzeti i Milan Stupar.
7: On je prvo svirao, pa je producent bio i onda kasnije bio šef produkcije. Dijela za zabavnu muziku i nastrojica smo radili fantastično, to je jedan ovako naj... Ja kad pomislim kakva atmosfera na poslu treba da bude, onda ja se ja pomislim na nastrojiću, kako smo se dobro slagali.
5: Muzička produkcija iz dana u dan realizira nove i nove projekte. E sad Arnautalić shvata da je došlo vrijeme kada je bilo potrebno oformiti pravi profesionalni plan.

0: te muzike.
1: On je prvi napravio sintezu te svjetske popularne muzike, prije svega ove akustičarske grane, sa folklorom. I to sa sintezom folklora, on nije uzimao gotove narodne pjesme, nego on uzima elemente folklora.
2: Pokušavam da joj nađem pravi lijek. Pokušavam da udahnem u nju ono što mislim da njoj nedostaje, ono što bi jako mnogo trebalo.
3: Borata je jedan jako talentovan čovjek, jako težak, mislim drugačiji. Jednog čudnog ovako porodičnog miljeja, jednog čudnog odgoja, senzibiliteta. I mi smo se, ne samo on sa mnom i ja s njim, nego on se uopšte vrlo često svađao sa svim tim i poslodavcima, nalogodavcima.
2: Čudno je kako jugoslovenski autori zabavne muzike, autori tekstova pogotovo, nemaju inspiracije, nemaju ideja ili je traže na pogrešnoj strani. Traže iz svih mogućih stranih uzora.
3: Mi smo proizvodili pjesme tajno. U noći, kad se zatvori studio, kad uđu čistačice, mi smo ulazili da snimimo pjesme. Zato što je zvanična produkcija muzička se odnosila, neću reći pogrdno, ali sa priličnom dozom podcjenjivanja.
4: Šta je bio pravi razlog ovakvom odnosu, nemamo tačne informacije. Međutim, izvjesno je da će Nikola Borota biti prvi čovjek u Sarajevu koji će otvoriti svoj privatni studio. Do tada radit će samo onaj u ulici Danijela Ozme. Ovaj studio počeće dolaziti članovi novoosnovane grupe Jutro. U studiju će početi snimati i Zdravko Čolić za potrebe vašeg šlagera sezone i mnogi, mnogi drugi. Nakon povratka sa odsluženja vojnog roka, Nuno Arnautalić kreće sa okupljanjem članova novog sastava.
5: Nuno je to zakupio, Nuno Arnautalić. I onda sam prvi put nakon 4 godine si mogu da sviram, ali tako više rekreativno nije, nisam mislio ništa ozbiljno s tim, jer sam bio na 4. godini fakulteta. Trebao sam da predajem marksizam u školu.
6: Nuno Arnautalić je osnovu, ostali smo Goran i ja jer je Miča otišao u London. On je imao pjevača, Bebek je bio u vojsci i onda tako smo sastavili grupa Jutro.
7: Ta prva faza kad su oni zvali još Jutro, oni su svirali redovno u Skenderiji, mi smo bili već tak Formula 4 i s njima smo dijelili binu. Razlika između njih je ta, između nas i njih je ta u godinama. Primjer, Goran i ja, iako smo stanovali u istoj ulici, on je bio četvrti razred gimnazije, ja sam bio prvi gimnazije, ja sam pratio njega, oni su kao grupa Beštije svirali tada u prvoj gimnaziji, a mi smo ta tek počinjali. I oni su donijeli jednu strašnu, ono sve što smo u stvari mi voljeli, oni su to uradili.
4: Nakon formiranja ovog sastava, Dušan Vesić će napisati: Sarajevo je grad u kom su se dogodili najgori muzički hibridi jugoslovenske muzike. Ipak najgori hibrid u Sarajevu bila je grupa Jutro. Jutro će do dolaska Bebeka u sastav snimiti dva singla, pojaviti se naredne godine na festivalu Vašlager sezone i to će biti kraj. Sastav je trebao novog pjevača. Jedino rješenje je bio Željko Bebek, koji je u tom trenutku došao na dopust jer je bio na odsluženju vojnog roka.
8: Brat, sada Ismet je dobio zadatak da me nađe. Našli su me negdje, sam bio s nekim društvom na kartanju. To je bilo popularno, igrat Remi u kafaniju. Našli su me, rekli, slušaj, zove te Esan Utalić, ima neki par pjesama na redu, bio ti otpjevat. Ko je dučo? Iako u velikoj svađi s Goranom, ipak sam došao do Radio Sarajeva, sreo se s njim, pružili smo se ruku kao da se nismo nikad svađali. U roku od pola sata ja sam snimio 4 njegove zamišljene pjesme i rekao, je to, dečki, ajde, voda. A jesu rekao, pričekaj, ovo je sad ozbiljna stvar. Evo tu sada Duško Trifunović je naišao, htio bi vas snimiti za emisiju Na ti. Dakle, to je isto emisija koja jako vrijedi, Duško Trifunović sve jane stvari za nas svima napravio. I tako sam ja došao do Duška, da emisija je Na ti, i tako smo postali Jutro, uskoro Bijelo dugme.
4: Međutim, do postanka Bijelog dugmeta desit će se niz peripetija. Veoma brzo doći će do određenih nesporazuma u sastavu, nakon čega će Nuno Arnautalić napustiti bend. Pravo na ime grupe predstavljat

0: je problem u narednom periodu.
1: Nuno je zadržao ime Jutro i onda su imali problem, konflikt taj, tako da nisu dali da mi nastup snimamo pod tim imenom. Pa smo se švercovali terminima Nikole Borote po drugi kao kamen na kamen.
0: Za ovaj period u knjizi Istina o bijelom dugmetu Željko Bebek će reći.
2: Boruta je za nas učinio ono za što ćemo mu doživotno ostati zahvalni. Posljednji sat studija koji je bio rezerviran za njega ustupio je nama. Kasno, posle pola noći, čim je završilo snimanje sa Ćustovićem, u studiju smo počeli unositi svoje instrumente. Tako smo ilegalno, bez ičije dozvole, snimili matrice za Top i ove ću noći naći bluz.
0: Nakon odsluženja vojnog roka, Bebek definitivno prelazi u Jutro koje će nakon koncerta u Travničkoj gimnaziji promijeniti ime u Bijelo dugme. Danas, poslije toliko godina, Željko kaže.
3: Da je sve Natališ tada nije rekao ima za vas pjevač odmah, Željko Bebek. Ne bi moja karijera počela, niti bi ja, možda da je pitanje da li bi se uopće time muzikom i dalje u životu bavio. Jesi mala
0: ljubila do sada? Ova kratka storija o grupi Jutro predstavlja mali uvod u nešto što će se pojaviti u naredne dvije godine, a što do tada nije viđeno na muzičkoj sceni na ovim prostorima. Sastav Bijelo dugme. Čupim na nulice, od bisera, ogrlice i kolače i bombone za poljubac, sve ću da ti dam. Do tada u grad će dolaziti brojni drugi muzičari, da li sa namjerom da okušaju svoju sreću u muzičkim vodama ili pak radi edukacije na nekom od sarajevskih fakulteta. Bez obzira o kome se radilo, jedna od njihovih zajedničkih impresija bila je opčinjenost gradom, ali i muzičkim dešavanjima u gradu.
4: Kad sam ja došao u Sarajevo prvi put, ja sam došao preko pala, a tada nije bilo asfalta. Možeš misliti, ja sam Maršal i Telecaster svoj onda u autobusu. Kad sam stigao u Sarajevo, i onda sam bio baš iznenađen ljepotom. No, veoma mi se dopalo.
5: Nikad neću zaboraviti prvu večer kad sam došao u Sarajevo, to je bila subota, i Indeksi u Fisu. I naravno došao sam tamo, gužva, desno je bio Fadil, lijevo je bio Bodo i ništa, ja sam stao negdje na stranu gdje je bio Bodo i tamo je bilo ženske, sve su bile ženske, to je nevjerojatno koliko žena i tad sam dobio jedan komplet, Bodo je zaista bio markantna ličnost, izgodan, sjećam se crveni džemper, crne hlače imao i neke ženske kaže gledaj ovaj frajer liči na Bodu. To je meni bio u tom trenutku kompliment, Indeksi su tada bili zaista neprekosnoveni.
6: U to doba smo se jako puno družili. Mi smo se strašno puno družili. Recimo, ja se sjećam, završi se igranka u Fisu ili igranka na Kovačima ili u Pionirskom centru na Grbavici i onda mi svi onako grupa odlazimo recimo na Slatko Ćoše, voljeli smo sjediti na Slatkom Ćošetu i jesti eklere i razgovarati o tome kakva je bila igranka, šta se najbolje odsviralo.
4: Interesantno je bilo da smo iz Parkuše u parku svirao, jedan je svirao gitaru, pa hipi klupa, pa 20-30 ljudi slušaju i on dođe mi, ajde da vidim to kako Sarajlije sviraju. I onda pogledam gitaristu, bio solidan, dobar, ali je svirao Jimi Hendrixa kojeg sam ja obožavao. I onda ja sam mu bio rekao, vidiš, ne, nije tu F, tu je D-mol. A ko to rekao? Ja rekao. A jel ti to znaš? Znam. Pa eto ti gitara. I ja uzmem gitaru da sviram. I odsviram. I onda je samo on rekao, pa jeste, Boga mi tako je. Ti to bolje od mene radiš. I onda je on za nedjelju dana, ja mislim da se počelo pričati, došao jedan Kosovar sa Kosova.
7: To je mjesto zaista gdje su se genijalne stvari događale u toj parkafani. Ljudi se dogovarali, dakle, tu su neki projekti kasnije što su bili veoma, veoma

je to želja i obaveza svih roditelja da pruže ono najbolje, a to je obrazovanje. Međutim, kad su došli ovdje, i to je bila jedna simpatična priča moga oca, oni su, prvi snijeg je pao i oni su se zaprepasili. I rekli su, jer nisu valjda znali, pa gdje smo mi ovo došli? Ovo je mjesto za medvjede, to su riječi mog rahmetli oca. Jao, pa ovdje će djeci trebati dobra hrana, oni će nam se ovdje porazboljevati, jer oni nikada nisu vidjeli snijeg, pošto, da se vratim na početak, moja je majka iz Podgorice, vi znate, to je ravničarski dio, tu je uvijek sunce, pa možete reći i mediteranska klima. Otac malo dalje, to je Zeta, tako da je to za njih bio šok. I onda otac što rekao tada, to je i učinio. Moj otac bio po zanimanju opančar i obučar. Imali smo radnju na Baščaršiji i tada u to vrijeme živjelo se tako, bila je razmjena. I onda je moj otac šio recimo tu obuču, opanke konkretno, za ove sa Romanije seljake i te stanovnike, Sokoca i tako dalje, a oni su njemu donosili ono što su imali oni i čim su se dičili, a to vam je krompir sokolački, to vam je kajmak sokolački i to je bilo super, da mi je toga i danas bilo bi super, ali eto nema više. Tako da smo se eto mi našli tu, ja sam znači bila jako mala, međutim moje svo obrazovanje i sve je prošlo u Bosni i Hercegovini, ali nikada nisam prestala da se osjećam Crnogorko. I nekako smo se, kad dođete u jednu novu sredinu, vi tražite svoje, tako da sam se ja u stvari i mi svi družili sa svojim, došli su te godine i nekih godina možda poslije, još mnogi Crnogorci iz Podgorice i to, i mi smo se nekako međusobno družili i na taj način održavali nekakvu našu tradiciju, pa tako da smo i kuhali naša jela i sve je bilo nekako crnogorski. Mi smo znači bili fizički ovdje u Bosni i Hercegovini, ali smo u stvari bili u Crnoj Gori. Družili su se Crnogorci međusobno, kao da smo već tad bili neka mala nacionalna manjina i oni su uvijek prepričavali te neke doživljaje iz Crne Gore i zaista smo se ono baš družili međusobno i to traje i dan danas. I mi recimo prepoznajemo po prezimenu odmah da je to crnogorska porodica, ali ne moramo ni to jer mi smo uvezani i dan danas. Ukazala se baš nekakva potreba da zašto se ne bi organizirali, idemo. I tako smo eto i stvorili to udruženje na našu radost i radost svih članova i sad je to u nekoj poodmakloj fazi, mi smo već udruženje ozbiljno koje učestvuje i u raznim projektima i priređuje razne manifestacije i pokušavamo da održimo tu vezu sa Crnom Gorom. Imamo čak predstavnike u savjetu Crnogorske nacionalne manjine pri Skupštini Crne Gore. To je ovako poprilično, znači baš smo onako u tijesnoj nekoj vezi, očito mi pratimo njih, oni prate nas. I tako, mi se trudimo da Crnu Goru predstavimo što bolje, što ljepše i tako.

ja kao za sebe lično kroz svoje školstvo mogu reći da sam uvijek u ovoj Bosni i Hercegovini uživala simpatije svojih kolega, svojih drugarica. Njima je tako bilo simpatično što ja znam pričati crnogorski. I to se dešavalo tako nesvjesno, recimo dok je majka bila živa, recimo ja je nazovem da vidim kako je i tako i počinjem odmah nesvjesno pričati crnogorski. I ja vidim da moje kolege bulje u mene i sad ne mogu prekinuti razgovor, šta je sada. Međutim, oni onda kao, jao, kako to, hajde, molim te, tako da mi je, eto, i to pričinjavalo neku radost. Znači, prihvatili su me stvarno, ono,

0: Postala je praksa da te dane nacionalnih manjina svake godine organizira jedno udruženje. Recimo, organizirao je ANZ, to vam je Austrijsko-Njemačka zajednica, pa su organizirali Crnogorci, pa će ove godine, ne znam kome su, ne znam, uglavnom svaki put druga nacionalna manjina, ali to uglavnom bude otprilike isto. To vam je kuhinja, bude recimo izložba i svi mi učestvujemo u tom danu nacionalnih manjina. Ne padne sav teret na organizatoru, to jeste trenutno koje udruženje će to realizirati, nego recimo mi ćemo poduprijeti sa crnogorskim filmom, Mađari će sa izložbom, ne znam, organizatori će nešto opet svoje specifično, ali uglavnom tu je i kuhinja svih nacionalnih manjina. Koliko nas ima u vijeću, toliko bude štandova i tu su delicije.
1: Što je specifično za crnogorsku kuhinju?
0: Crnogorska kuhinja vam je ovako, rekla bi, od sjevera do juga bi je nekako podijelila. Recimo, sjever, planine, ovo ono, oni naravno, to je skorup, to je pršut, to je ovo ono, more je riba i tako dalje. Tako da raznolika je crnogorska kuhinja, onda specifičan je recimo šaran, zovu ga krap, on je iz Skadarskog jezera i to je zaista specijalitet. Još kad neko zna da napravi krap u pirijan, to vam je onda...
1: Hajte vi nama recite, šta je to krap u pirijan?
0: Pa to vam je jedno jelo specifično za eto, to podnevlje gdje imate ribe mnogo. Pa ja bih rekla, najviše liči gulašu od ribe, ali samo što mu je jedan specifičan dodatak, vrsta šljive koja je malo kiselkasta i zove se turgonja. Ona mu da taj neki poseban šmek.
1: Da li ta šljiva isključivo raste u Crnoj Gori na tom predjelu?
0: Da, samo u Crnoj Gori. Samo u Crnoj Gori. I to je onako procedura. To su šljive koje

Nemojte. Moje pismo daći ti u vatru. U ovim godinama, gospođo, ja umijem samo da volim. Nemam pojma šta se može dopasti jednoj ženi, ni onome što je očarava, ali osjećam prema njoj obožavanje koje me opija. Ne smatram da sam vas dostojan. Ne izgleda mi nemoguće, meni mladom i neiskusnom, stidljivom, da vam pružim hiljaditi dio sreće koju sam želio da vam dam, dok sam vas slušao, dok sam vas gledao. Vi ste za mene jedina žena na svijetu. Pošto ne mogu da pojmim život bez vas, odlučio sam da napustim Francusku, da svoj život stavim na kocku, dok ga ne izgubim u nekakvom nemogućem putovanju u Indiji, Africi ili bilo gdje. Zar ne treba da se borim protiv neizmjerne ljubavi nečim bezgraničnim? Ako mi pružite zračak nade, ja ostajem. Ako biste me odbili, a vi to možete, neću roptati, otići ću. Ako docnije, neka druga žena bude nešto značila u mom životu, vi ćete biti u pravu, ali ako umrem vjeran svojoj ljubavi, osjetit ćete možda neko sažaljenje. Možda i ne bi trebalo da ga šaljem. Kao sve je tako glupo. Ali ne mogu da ne mislim na nju. Već je vidim kako hladna i nasmijena baca ovo pismo u kamin.

0: Stigao si? Kome si predao pismo?
1: Lično gospođi vikontesi. Bila je u kočiji, samo što nije krenula.
0: Da dođu u grad?
1: Ne mislim, gospodine. U kočiji vikontese bili su upregnuti poštanski konji.
0: Ona odlazi?
1: Da, gospodine.
0: Upreži konje.
1: Moram vam stvari spakovati.
0: Ništa, upreži konje. Odmah krećemo, odmah!

0: A sjećam se kako smo prije devet godina je prošlo.
1: Da, da.
0: Podozrivo gledali jedan na drugoga.
1: Tvoj mi je gospodar neozbiljno djelovao, pa i ti uz njega.
0: A kako može djelovati dušiju zaljubljen dečko, koji je u sve to do Ženeve jurio za vikontesom? Boga mi smo se dobro znojili jureći za vama.
1: Da, no, sve se srećno završilo. Ljubavnici su zajedno, što je najvažnije. Vikontesa se ponovo vratila u život. Srećna je.
0: A mogu ti reći da mi je i drago što smo se vratili u Francusku. 9 godina u Ženevi bilo je dosta i previše. Gazde presrećno od ljubavi, a ja sve svoje ostavio u Francuskoj.
1: Pa eto, sad si se vratio, samo nisu sve tvoje dragane vjerne.
0: Sada, dugo je vremena prošlo, a i gazdi se toliko toga promijenilo. Očeva i bratova smrt. Sve poslove oko imanja mora sam da vodi.
1: Njegova majka je vlasnica svega, ali vrlo mudro poslovima veže Gastona uzase. Ne miriše to na dobro.
0: A zašto? Pa, vikontesa je kupila susjedno imanje. I dalje su zajedno. A baron mora voditi poslove.
1: Da.
0: A šteta da propadne toliko bogatstvo. I onako je dobro okrnjeno.
1: Ali zato je gospođica de la Rodier sa svojih 22 godine i 40.000 rente vrlo dobra šansa.
0: Pa šta hoćeš time reći? Pa i sam znaš da Gaston ludo voli vikontesu.
1: Da, da.
0: A za njom je jurio do Ženeve. Sve je ostavio zbog nje.
1: Njegova majka to sada pokušava iskoristiti. I suviše često poziva dotičnu gospođicu u svoju kuću. A i vikontesa je nekako čudna ovih dana. Sjetna. Uznemirena.
0: Možda nešto naslućuje.

osjećam da mu moram reći. Biti iskrena do kraja. Možda je najbolje da mu napišem pismo. Sumnja me nagriza. Ja ne mogu više ovako. Ne mogu izdržati ovu moru. Gaston je 30, a meni je 40 godina. Dragi moj, ti ni ne zludiš koliki mi strah te razlika u godinama uliva. Ti si možda pomišljao na svoju budućnost, na onaj brak koji neminovno treba da uveća tvoj metak, da ti omogući da ne skrivaš svoju sreću, možda svoju djecu i da se opet pojaviš u društvu. Zakleta tvoje mladosti vezujete samo pred Bogom. Ja ne bih mogla podnijeti sažaljenje. Ne takvu ljubav. Svakog trenutka dok te gledam, u tvojim očima tražim misao. Prije ili kasnije morat ću da ostavim tu jadnu Claire. A zašto onda da se blagovremeno ne rastavim od nje? I jučer. Ta rečenica je bila ispisana u dnu tvog pogleda. Ne. Ti nećeš voljeti više kao što si mene volio. Kao što me voliš. Ne, ja neću moći da imam suparnicu. Jedini moj. Ako ti sloboda uopšte nije padala na um. Moja ljubav nije teška, ako su moje strepnje samo obrazili. Ako sam ja za tebe uvijek samo tvoja Eva. Kad budeš pročitao ovo pismo, dođi. Dotrči. Zato govori, budi iskren. Ne varaj me, to bi bio zločin. Ja ti se pokoravam kao Bogu. Tom jedinom utješitelju koji mi ostaje ako me ti napustiš.

0: gospođo, pismo za vas.
1: Ljubljena moja, ti se mu obražavaš. On laže, laže. Ništa još nije odlučeno. Bestitnik, imao me, a nije me volio.
2: Ler!
1: Ako priđete bliže, gospodine, bacit ću se kroz ovaj prozor.
2: Ler!
1: Odlazite. Odlazite ili ću skočiti.
2: Ler! Ler!

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.